0: er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
2: Yeah.

0: Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
1: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.